ما احلى الامل اللي معاك والاحلام، ما احلى الامل اللي معاك، ما احلى الامل اللي معاك، ما احلى الامل اللي معاك والاحلام.